میں دانے اور داغ دبے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کے لیے مختلف قسم کی کریمیں، ایکنی ٹیوبز اور مختلف فارمولے آزمائے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے اروسا شاپنگ سینٹر سے ایشما ایکنی ٹیوب اور ایشما ایکنی سوپ لیا۔ چند دن استعمال کے بعد میرا چہرہ گورا اور داغ دبوں سے مکمل طور پر صاف ہو گیا۔ اب میں تمام ریڈیو لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر آپ نے بھی اپنے چہرے پر مختلف قسم کی کریمیں یا ٹوٹکے

0: हाजी कॉल शामिल जी बवा 0331 5265340 या दिन लवा 0345 933 2580 बिल्कुल दे नंबर बने तुस कॉल चुकम दी लाइव कॉल दा शामिल जी ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲਵਨ ਸੁਖ ਦੇ ਕੰਧਨ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਜੀ ਸੁਖ ਖਬਰ ਕੀ ਕਿਮ ਜ਼ਰਾ
1: ਤਰਿਕ ਭਾਈ ਨੌਸ਼ਾਦ ਖਤਰ ਖਬਰ ਕੋ ਹਮ ਬੰਦ ਦੋ ਚਾ ਕਰ ਰਖਨਾ
0: ਜੀ ਨੌਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ੇ
1: ਸਿਹਤ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਖਲ ਸਹੀ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਲ ਬੰਦ ਸ਼ੇ ਸਿਹਤ ਸਦਾਈ
1: ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਾਨ ਦਾ ਡੇਰ ਮਜ਼ਦਾਰ ਮਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰੀ ਬੋਲ ਰਗਾ
0: ਡੇਰਾ ਬਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਦੇ ਵਕੋ
1: کون
0: دے
1: جی دکان خو مندا خو ملګری مدا غته چې اکثر گپ شپ لگاو نو اسما کاسمیٹکس ورا پروڈکټس تنارلو جی
0: صحیح صحیح او دین لوا تاسو لکی کې نور چرته کې ملوي ځای اډریس هر سره شریکه ولې شي
1: محسن بھائی سره هم ملوي جی اخماری بنډې کې
0: صحیح
1: او اجو بیکری شیخ مارکیټ کې ملوي جی وغین علاوه ډیر کې جلال امیر سره سره ملوي جی دا ټول بازارونه ته نشه زبردست کړتي
0: صحیح صحیح او درته وجه تاسو په خپل باندې اسما پروڈکټ استعمال دي
1: جی جی بالکل مکر کی اس کی مریضی اسما ہربلائل اس کی مریضی
0: صحیح او اسما ہربلائل بارے کے سوی مطلب کور کی اسی ملوی سوی ہے اسما ہربلائل بارے کے
1: اکثر دا زننا ورا دا پٹ ورا رگونو کی خوش مشکی دی غیدا او درد پر اس کی مریو ش زبردست رزلٹ پگی
0: صحیح صحیح ڈیرہ مننا او دین لا سب پیغام ور کے مینوالو تھا
1: بس ٹول ش گارنٹی بل پروڈکٹ دی ش زبردست رزلٹ تا پکی چا تا حضرات کوم دے کی وی اویلیبل شوی دی نو ش زبردست فائدہ دا وا حاصل لدی کی تن
0: ڈیرہ مننا رو رو یو جہان مننا کال کولی
1: ڈیرہ مہربانی
0: تاریخ اوکے لفی ڈیرہ مننا بالکل مکتا کال کڑمو تھینک یو یو جہان مننا چکا لو گرگام کی او دی وچ اس مہر بلائل بالکل اس مہر بلائل چکم دے سے مرولی سی بہترین رزلٹ دی پکے ودین لوا اس مہر بلائل یو مطلب ماشاءاللہ بہترین رزلٹ دی پکے دین نو بلدا چے ددی پودا مطلب ڈبائی نہیں دی بندا سر بنے یو مہر لگے دلوی نو اگے کی مطلب کوپن وی ٹھیک شو نو اگے تو جگہ ولے سی نو ڈرا چکم دے رونا دو نو چاہنم ڈرا کے رو گئی نو بالکل عمرے تے بالکل لجی نو بالکل تو سارا مغرب برہ بالکل تو سو خسائی سے کسی کال بن سو گد کم دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ڈیرا مننا یو جہان مننا سو خبر کی

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیر مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: جی اور دین کے پروگرام سے خبر کی سیز کی نکنا دیر جوتی دی وزون چ دیکھ فل اور دین کے لسنر اگے ہا رائے غلی چغا سوال وڑی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کر کیم زینا
1: کندیل
0: کندیلو کندیل خور کر پروگرام سے کلا اسٹڈی ماش ویلکم نا بھائی خیر خیر یاتا خوراک خوراک میں چاپل دیکھی کلا مفتیال مشپشین ٹائم سے خبر ہے کسی طرح تک مدر دے جی تنزیل کلا میں صدر تو کلا صدر تھا بولو کندیل خوراک پروگرام شہر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم یہ بالکل مشکو سب برباری دہو پروگرام دے پر چکن دیکھنا وچ ایک ٹی وی ہاں کندیل خوراک پروگرام سے بیاہ ہر کلا ویلکم یہ بالکل مشکو سب برباری کندیل خوراک پروگرام سے سر سر شامل ابھی تو اسے کال کو کالا والے سر پروگرام سے خبر کسی نے اور بدلے پروگرام دینا در دین علاوہ ڈائریکٹ تو پروگرام سے پیڑ ماما بنے ٹرائی سرکل چارا ذاق پلے خبر ہے کسی زشار کے کہاں نو خبر ہے کسی دے او لما وے او دین علم اندرسی دے کمو مشتو سے کم نکا ملو یون خا پہ زون دی دین علم اختیون دی آگیا والے سر خبر ہے کسی میں در سر شاری کرلے ست سوائل گوڑے پکشے اچھا تو پروگرام دار رلے سایدو چار سلام دو واکے وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان مننا خندل خور کے ڈیر جو تبہ تمنا پروگرام ان اندر ولے ہو خیر دے گاسے خبر سر شری کلا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خور کے مسو خبر کرے کیم جی نا انا یا وزیر فرام کیم جی کائی منگل میں لینا انا یا وزیر تے پروگرام شہر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم ہے فرسٹ ٹائم دے کالو کو فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو آنا ہے وزیر پروگرام سر کلا ویلکم سڑی ماشی بھی آئی خوراک اس طرح ان شاء اللہ یہ پروگرام نہ ور وے نہیں ور وے کا نند جی کم نہیں ور دو سرنگے اچھا اچھا پروگرام نہ ور وے ریگولر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بس ریگولر پروگرام تا خبر ہوتا کہ میرا ہمیشہ مش خوشی دیا چیتی میرا رو دن کی مش خبر ہے مش کسے چور بھی داسی نہیں میرا وہ میں نے کہا زون سر لگیا پر سٹوڈیو سے بس گوشی نوسی اور مش خبر ہے کہ وہ چیتے غور سر اور بھی ماشاء اللہ دن داش ہے کہ پروگرام ریگولر سر اور بھی کم از کم چی میٹ خدا نہیں ہوئی چہرہ

پروگرام سے نیکسٹ کالر سو کرسی رکھیں جناب. السلام علیکم. اوہ کالر ڈراپ شا ڈیرا جوتا مننا بہدا بہدا مننا رزنگ پروگرام سے کال کولا سے 09272912922 کال کے پروگرام سے مشترا دیکھ پلے خیالات اظہار ہو کے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوئے ہوئے چھ خبر نہ چھ کلے ننور چھ تبی مخاور کے سایہ اسے کال چھ کمی کلا ما بیزی کرے نو ایورتھنگ پروگرام سے میسج در تھا شامل کر چھ اگر نہ پوتے نہ شکان.

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਜੀ ਜੀ ਅਨੂਰ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਾਲ ਸਰ ਰਹੋਂ ਦੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਰਾਨੀ ਮਾਨਣਾ ਜੀ ਮਲੂ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰਾ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਾਨਣਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੁਰਾਨੀ ਅਗਾ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਵੀ ਲਗਿਆ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਨੋ ਠੋਲ ਅਵਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਸ਼ਾ ਮਿਲਾ ਵੀ ਅਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔ ਹਾਜਰਾ ਵੀ ਆਈ ਛੋ ਹਤਾ ਮੋ ਕਾਲ ਨਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾ ਕਾ ਨੋ ਹਾਜਰਾ ਤਾ ਉਸੋ ਵੀ ਆਈ ਜੋ ਸੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉ ਦੇ ਖੁ ਲਜ ਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੋ ਲਜ ਰੋ ਖਬਰੇ ਅਤਰੇ ਮੇ ਪੁੱਤੀ ਦੀ ਗਾ ਨੋ ਵੀ ਆਉ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀ ਸ਼ਾ ਕਾ ਨਾ ਦੇ ਮੁਨਾ ਖਵਾ ਗਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਵਰਕਸ਼ਾ ਵਾਈ ਦਾ ਚਾ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਲਈ ਪਦਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਲਗਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਿਆ ਚਾਰ ਤਾ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਆਈ ਵਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਾ ਮੋਰ ਤਾ ਵਿੱਚ ਇਵਾਨਾ ਦਵੇ ਵਾ ਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਦਾ ਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਵਰ ਵੇ ਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆ ਮੂ ਸੋਚ ਕਾ ਚ ਨਾ ਸੜਾ ਸੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਾ ਤੇਲ ਪਸਾਰ ਵਾ ਲਗਾ ਵੀ ਕਨਾ ਪਵੇਸ਼ ਤੂ ਨਹੀਂ ਵਾ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਦਪਾ ਵਾ ਵਰ ਸੰਡੇ ਲਗਾ ਵਾਲ ਪਖਲੇ ਲਗਾ ਏ ਹੈ ਨਦਾ ਖਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਨਾ ਜੇ ਅਮਜੇ ਦਖਤਰ ਦੇ ਤੋ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਜੇ ਕਾਲ ਬੰਦੇ ਕਾਲ ਦਰਸੀ ਖੋ ਲਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੇ ਕਾਵੇ ਲਜ ਵੇਟ ਵੇ ਕਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਅਬਲਾ ਖਬਰਾ ਅਬਲਾ ਖਬਰਾ ਖੋਵੇ ਦਾ ਖਬਰ ਦੇ ਤਾ ਉਕ ਚੇ ਜ਼ਰਾ ਦੁਰਾਨੀ ਤਾ ਦਾ ਡੇਰ ਖੇਰ ਵੀ ਜਨਾ ਵੀ ਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨਾ ਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਯੋ ਜਹਾਨ ਮਨਨਾ ਜੇ ਦੇ ਪਕੁਰ ਕੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰੋ ਕਰ ਲੀਏ ਦੋਗਾ ਨਾ ਨੋ ਆਗਾ ਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਾ ਡੇਰ ਡੇਰ ਡੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਅਲਾ ਦੋ ਕੀ ਜਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਰ ਸੰਗਾ ਹਰ ਅਵਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਓ ਜਨਾਬ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇ ਤੰਗਰ ਸੀ ਸ਼ਾ ਜਨਾਬ ਨੋ ਦਾ ਤੇਲ ਖਬਰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਦਰਤਾ ਵਗੜਾ ਗਨਾ ਚੇ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਤੋ ਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇਲ ਲੀ ਅਬਲ ਖਬਰ ਅਦਾ ਚ ਕਚਰੇ ਦਰਦੇ ਜੇ ਕਨਾ ਮਲਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਅੱਡੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਬਦਨ ਦੇ ਗਾ ਨਾ ਬਦਨ ਚ ਅੱਡੀ ਕੀ ਵੀ ਕਨਾ ਏ ਆ ਬਦਨ ਉਸੇ ਵੀ ਅੱਡੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਸ ਆਖੋ ਬੇ ਗਵਨ ਸਰਾ ਸਕੀ ਜੀ ਕਨਾ ਅੱਲਾ ਬੜ ਵੇ ਨਾ ਜੁੜ ਸੀ ਲਾ ਬੜ ਕਨਾ ਕੁਛ ਅੱਡੀ ਕੀ ਬਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਯਾ ਵੀ ਕਨਾ ਨੋ ਖਾ ਮਖਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਯਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ ਸੀ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਅਗਾ ਦੇ ਕੜਾਈ ਵੀ ਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੜਾਈ ਵੀ ਖਵਾ ਗਿਆ ਬਾਦ ਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆ ਅੱਡੀ ਕੀ ਦਰਦੀ ਜੀ ਕਨਾ یا مطلب نسکور شوائی وی دیر وقت مطلب شاٹی خوڑلائی وی بیا علاج شوائی وی خو بیا ہاں در دیر ری یا دا سوی چا نسکور شوائی وی سڑائی کا نام یا دیتشی سرائی پشے لگے لے گنڈے لگے دلی وی یا نور دا سے خادثہ بر شوی وی چی دا غی سرائی مطلب اڈی کی خوشی ری نو خو زفا کمپنی شفا تیل بندے گوڑا ویستے ملش کا ویستے ہیں انشاءاللہ دردی نہ ہو پس ترگ نہ ہو بھی نہیں کنا آمنا یو جہان منا نہ کہو جے آمنا بھی آئی چھے موہ جے ویرا کے کنا بیاو دے خیر نوی چھا جے نہ دے ویرا بھی نو جناب دا تیل تسے استعمال کے دے بدن دے پورا دے دردے دے پورا چھے دردی نہ موبیل کوال ورکشی خاتم شی او بلا خبر دا چھے شیمپو خبر کئی پا شیمپو آ خبر ہو کی شیمپو آوے دیر کہوں شیمپو آئیوہ ویڈیو میں کتلا پدا ٹک ٹاک شے کنا بیا ورتا کو خچے دیتا نا چے وزیر اعظم جوٹ شیا بیا بتا سشائی کا آئی ویتا کو چے منا چے وزیر اعظم جوٹ شیا بازو شار بات خرسا بیا ویتا یای چے آہ نا چے تانا وزیر اعظم جوٹ شیا بسا کار کہے گا دائی ویتا یای چے زبا شار بات خرسا وا اٹے پر بخر سوا آ گوپی بخر سوا آ مولائی بخر سوا یار اڈیر زیوت میں ورتا وا خندل میں چائے شابسے کہ وزیر اعظم دا شاہین خرسائی بیا خوے میش خاما خا بینڈائی خرسائی ہاں اچھا جی نو شیمپو وے واخ لیا شیمپو وے دا خوزیفا کمپنی شفا شیمپو ڈیرا بہترین شیمپو ڈیرا دے ریزلٹ ور کوالے شیمپو چی کچرے دے سار وشتون نرمول گوڑے خوشلی کوالی گوڑے یا دے بدن صفوی گوڑے او گوڑے چی یارا زبردست بہترین خوشبوئی ہرو نسی کنا دے گرمائی پا دے موسم شے نو خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کئی چی دے تسی دا مسئلہ دا ستونزا دا حل شی آیا جی گولا آیا جی گولا زخو دے وینا کنا
تو څه مطلب ده که شاید خان مو پروگرام ته نوسته مو ویني نه نه نه نه داس ته وینه داس لگاوه چې مخ مخ چرته نوسته شادو شاہ جی نو بالکل جی متخال ہو کئی گنا جی اور واڑی کے عرفان گل چے کی مدد آئی نے ستر گئے ہو والا گنا نو عرفان گل استڑا ماش ہے استڑا ماش ہے سنا لس ملاو کا سڑا تا لس پہ ملاو اول نہ پیز ہے لکا چا دیو بابا داس کرتے ہوئے چا سنگ درے میں شنیری بے سالوم ماں کا سلوس ماں ملاو گنا نو نو زون پو یوا شاہ بس ہے دائنے اس کو ریور سرے جے گنا چاہتا جی ویسے السلام علیکم پنجا ملاؤ گوا خبر ہے ارے بس جا اچھا اور دمو عرفان ڈر مل گری دی کنا یو ستر عرفان دے منگل ملا شے دے کنا خدام را بے غڑی دے کنا چے مطلب پکور شے تشا بنا وسو گڑی چے منڈ عرفان دا شای خرور عرفان غزی تا لوٹ خشی بیا خلیل سر رون چے بیا پشتنا ور نکی چے عرفان تو خو مودی شی تلا چلا ودا تور نہ روڑلا آغا کچھ آ کا ہار نہ بیر شو ہار نہ بیر ہویر شو بیر شو بیر شو بیر نصرانگی ویر شو تلای په دغی سی پسې وې تلای په دغه چار پسې وې سرانگی ویر شو ته کوته کا سام ده ویر شو ویر شو ویر اے کني دا ده خو یخل ورته زړه شو چې وې عرفان منډا تل خورتا رورا تل خورتا رورا عرفان دا سنو وی جنا ته وی آ یو چاتا او دا سیدو کنا چې یو م پدا سکندر خیل والا شه عرفان ده کنا جی اغا ډیر تکړه ده یم ڈیرو مزے دور ڈیر زبردست ڈیر تاب دور نو غیر فان تا خر ڈر ڈر سالو مینا دے آر جو شاید خان لا طرف نا او یو چے کیما دو پ دا پنگ پ طرف تے دلے ہن کا کیما لگا دو اے دا وی گا لگا دو کنا دا پنگ لگا دو کنا پ دا یوا لیار پ دا ٹاؤن شے دلے ور سی یوا دلے پے بلا لیار سترا لیار ور سی کنا نو پ دا علاقہ شے ہن یو عرفان شتا دے جی ندیتا دہا دے مو ڈیر سالو مینا نے کے ہیلے اخترامات او ایغن آباد شیر درازا وہ شیر درازا گڑ دیا سرانگیا شای جوڑی ہے بربار ہے ٹیک ٹاک یرا تو پا مزکا گرونی ہے کنا چے ڈیر بات گڑ دائی ہے کنا اس پالیون گوندے ہے کنا دے پالیون سر خوی مو قدرتی میں طبیعت ویر سر علاقی پتا نشتا چی ویلے کنا نو شیر درازا گون خال کو ویر شی خود تم نوی ہے رجشا تجھے زا آسے وینا دا ادھر تک واہ واہ واہ واہ واہ شاہ جی نو بالکل جی نا رحمان اللہ دے دستر ہی تر شو آئی دائی بالکل ورک شو آئی دائی خدای دا خیر ہوگی جی داس نوی چے اے اگا مزور ہے رحمان اللہ مخو بیار وی دل آئی ندائی جی دائی بیمور شو آئی دائی دائی دیر سرا گاڑ وات شو آئی دائی کسل کا پروگرام شے خبر ہے وہ زور بھی نو خام خار رو دا شی ویلے چے اگا دا سے دوست گون دے دائی کنا چے خام خا دی مش سرا دیر از یوتا مینا کبھی کنا انا رحمان اللہ کچرے او زور وے کنا بدام را سلام ستڑی ما ډیره خبره ما کا خالی سلام ستڑی ما شیر وچو چې مشته پاته ولا گی چې تر روغ یې کنا پروگرام ور وې

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئی بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

0: احمد بھائی زہو ہر اورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
1: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس پا اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
2: زخم نہ خنجر و مسور
3: زیچ دم رکھشلا
2: ری بخت وری
4: کارخانہ داؤ تو دفو بنے گول سے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پشے مارکیٹ سے دیش میں ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تملا بھیجی

0: kawa.
1: Ji janab daga daga sara taqwim de ba duam de mizo khabar maktabiyin che yozal
0: dun ke ta
1: Umar razi Allahu ta'ala na cha pashtana ugla cha pashtana ugla basically cha pashtana ugla de taqwa barish che taqwa tastawi par hisgori tastawi Umar razi Allah de khpal mind mutabik khabar uta ugla che to chire The غنے پمانشے غنے او پیشن نہیں کنا گلاب سرا دے گلوں نے سرا غنے کنا سرا کی کرول غنے وش میری ہیں دس رنگ کے بیرے میں تو سے کھاڑ لیے سرا غنے وی ویچے تو چرے غنے لی دری غنے او تکا چے بالکل ویچے غنے دے چلی دری دی غنے شننا الیار تو چرے دلیے او تا ہریون دا غنے وی او غنے شل یار دس رنگ کی دایشی بہرحال میرے لیے خیر کی چدو ماشاءاللہ دی مقال نکال رہا ہوں دا میرے لیے خیر کی سلام میج دے دیول میرو خلی او دیتا مش سلام پیش کھائی بہرحال دو کالر کائی لگے تو کدائی شی دو میسج کوائی نشین بیزو یہی میرے لیے خیر ہے انشاءاللہ تو جڑاو یا سیلا خیر ٹیم پرے بے تو سے ٹولے نازک کالو خونم لشکی انہیں ٹائم اتارو کی زکان چدا ریز دا سے دو زونی لشکی سنا سب شے بہترین خبر مش تو سے اوور وائی جی عمر رضی اللہ سوتا گئی چی غنے پیجانے غنے پیجانی غنے لیار دلے دلیو یہ جی بالکل ہم نے کانٹو کا راستہ کانٹے تو پہچانتے ہیں لیکن کانٹے کا راستہ نے کبھی نہیں دیکھا جی اچھا جانے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو کانٹے کا راستہ ہو اگر اور اس پہ آپ کا گزرنا ہو ٹھیک ہے نا کانٹو کا راستہ ہے اور اس پر آپ کا گزرنا ہے تو کیسا ہوگا وہ صحابی حیران ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار کانٹو سے بچاؤ کے لیے تو اپنے آپ کو سمٹ کر اور ساتھ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرنا بندہ چاہے تو گزر جائے گا چی مثال زون دار ٹیل کڑائی غنے نہ غنے لیار دو اور یہ چی تو تاگ دا پو بندے بے سرنگ تپس ہیں وی چی غنے تاگ یا دا غنے لیار یا دو بے طریقہ دا گا دو چی کپڑے وے اٹیلے وے کے زون دے شے اٹیلے کے چی چیرے پدا دے غنے شے چی میں دا کپڑے شاخے نشی وی غنے بعد وے زون یار ٹیل کے کپڑے سارا سارا چاسے نہ جتیا زخمی نشیا چتو زخمی کے کپڑے نشی بجا بدا طریقے سارا وے تو مثال پغنے پلیارے وہ اسے ویچ بس دغے تا تکوا وی ورا خبرے تے پکر دا او تو تم یہ کنا خبرے تے پکر دا چے زون دی معصیتی نا زون دی خواہشاتی نا زون دی ہر ایک حکم نا چے آگا معصیت ذریعہ گرزے جی ایک نا زون دسی طریقے سارا ٹلاول چے مثال کے طور پر تو خوش یانو کو تو اخرات تیانشی تبا تو دا دنیا جم دین دانشی تبا بے انشاءاللہ بے تسایدو بے دا سے جم دین چدا بے دا جم دین علا تا اور گرون دا برحال مقصود دے خبر دا گا دا چے دا ٹاپک تا انشاءاللہ تقوا پر حزگوری اور انشاءاللہ سرا سرا دے مثال دا گونے چے پتہ ہم دے انشاءاللہ مختم مرسو سے شو جاری سو تین 0332 80 80 101 0332 80 80 101 تو سے کاری کوائشی ہے میں زینہ ہما شرانی میں تو سے مسجد شیئر کرنا کہیں شمونی خٹک نہ ماشاء اللہ نفیس بھائی میسج کا الگ ادالا دے تو زندگی سے برکھا تو چاہیے او سرا تیرے نام سے
0: کلتا جو نا پسر مورو پلار تبئی شیخ کلتا جو نا
1: عثمان ہمدر چڑکنا عثمان ہمدر تمجدا یہ چالا پر دپ زندگی سے برکھا تو چاہیے دس دس میسج نما کا وچا دے اور نہیں بدا کا آدھا خبر چدی زون سرا تام ستا ان شاء اللہ خوشلی خبریں ارکوا میں خوشلی خبریں میں شیئر کا ان شاء اللہ مولانا عبد الخالق صاحب تمیز سلو پیش کئی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ چھ منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سیٹ اپ تا دوزش اشمت پم پروڈکٹ اویلیبل دی پہلا کال رو خون گور سکتی کیم جنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ سے خبر کا جسم
2: سر نورنگ نہ خبر کو اختر زمان
1: اختر زمان صاحب جی نورنگ نہ صحتی نہ شدی جی
2: نور شو برابر شیب
1: الا فضل آواز میں صحیح طرح سے جی انشاءاللہ
2: انشاءاللہ خوشلا آواز رہی
1: شو اختر زمان بھائی داؤتا اوشا چھے مو دا ٹاپک شیئر کڑا دا تو ایک دائش ارواولا ایک انی ارواولا لیکن بیادر سر شیئر کمین کئی ہوں چھے داؤگونے پا دا ٹولا ورش تو سے سمرا گوڑی ہے عمال تو سو کیے گا بات تو سے داؤ گوڑی ہے نگوڑی ہے اس کی پدام دے جی
2: او تبا نے بغیر بلش اشتا نہ نہیں
1: اسے نن سب کو مقام دے تو سے زون دو پرا او مد دو پرا او سیک تو ستہ دو نہ ہوئی بے تو ٹوری نہ بہترین دو تو پر دماغ شکر ہے کی مو تر سی
2: بس نس دے تو او تو وار دا دنیا دے خطے پچھلی دنیا دے خطے پچھلی کی غٹے نہ غٹے دا دوا
1: ماش ماشاء اللہ جی سے وہ چلے مش کمپنی تا دو کا ویلا اس میں کم دیتا
2: اس میں تا جی دیر رہا تو گانے کو جہانگیر سامان دوں
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست
2: جہانگیر
1: جی ماشاء
2: اللہ
1: ڈیرا مرنا گل را جہانگیر جی سے مرسار گل دا الاد پر زندگی سے برکات ہو چاہیے ڈیر مہربانی جی سے الاد وعلیکم السلام ویلے نا ویلے نا داغوں نے بالکل مشتا گوڑی بل کر رکھوں گور سکتے قیمت نہ دیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ ماشاء اللہ دامی سر اختر زمان بھائی دے نورنگ ماشاء اللہ دی مرچ چی آج جہانگیر جی سے نمیر رخلی اور ڈیر زمین اظہار یہ حقوق اللہ زندگی سے برکات ہو چاہیے اور یقیناً الزام یہیں چدا سے مشوروں اور دس ملگری جدی متواتر تو سے زیادہ پرس گائی جڑا ہوا سر جی آخر اٹین پر ان شاء اللہ تو سے کرینا ویزا اٹین کہوں سارا اس کا میسج نہ شیئر کہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم کال در کڑا دا نیٹورک بزی شو موگ در کٹ کڑن دا بہرحال آخر ٹائم پہ تو جڑا ہوئی سر جی کال ان شاء اللہ کائی زوے کال اٹین کاؤں حافظ بھائی دا کاری نور خطاب نمبر میں پکار دے والے دی پکار دے سچال شوے دے آلہ دے فضل کی السلام علیکم رحمت اللہ لوئی کرم دا سے کلے دے کیوں زینا اکبر نواز اللہ دے فضل کو پہلا تو پہلا اختر اختر زمان ہوں تو اکبر نوازی ہے اکبر نواز دا نوم چلے دا اس طرح چرے بل ٹکا جوڑ کڑا ہوا بے ڈیر خان کڑا ہوا تو اکبر نواز بھائی دار تو کلی شید گورا اول منتر سی چرے خزمات تاوی رگلا ہوا چرے دے مثال دی ہے شمان شے نوستائی کرا ہوا پر ایڈر خوان کرا ہوا
2: یارا خطے سے دا جی سارے سارے ایڈر چرے دا خزمات
1: تاوی رسی دے پیدا شا بیجنر یعنی بلکو پریشی ایک نا شا بی جمع پریش دوا دگے سر فائدہ ہے دارا سری ایمانی جذبہ دے جوڑا جوڑائی او خالق سر شک اولے جذبہ دے جوڑائی شاہ
2: بالکل
1: بے مہربانی بالکل زون سرخن غور سیکھتے کیم زنا دیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام کرا جلد بھائی جان سے برابر ہے
1: لوئی کرم دلائی فضل اللہ سے کرے تھے کیم زنا
2: لکی مروت خان ذات خیل بہادر خان
1: لکی مروت خان ذات خیل بہادر نواب
2: بہادر خان
1: بہادر خان بہادر خان بھائی شیر سے آپ تشدہ لوئی فضل اللہ بہادر نواب بھائی در تو اشما دس کم پروڈکٹ تھا ڈیر جو تنا خرچ اٹھوا چارا دامو استعمال کر دمو تک ڈیرا فائدہ رکڑی دو ماشاء اللہ
2: دیتا ماں بہرو کا استعمال کری دی جہانگیرا جی نام ہوئی تھی محمد دین غزمی خیال سے میں محمد دین نہ جہانگیر بھائی کا
1: شاہ زبردست
2: اکرام بھائی کا انعام بھائی کا دوہتیا اور سینکو چدرا بہادر خان والا سامان بھرا لاڈ لائے ہوا
1: ہے خیر دائی خیر دائی خیر دائی داہو میرے ڈیر سٹار مل گیا ہے
2: ہاں سٹار یہ خان آباد پیاس استعمال ہو کریم کریم استعمال ہو
1: ادھر تو اوشا اچھے لگا محمد دین محمد دین بھر ہے چرے چرے خواجہ خبر ہو کا چرے ویسے تھا چائے مائی در نے شکا نا
2: یار محمد ماشاء اللہ دس اوور میں دس دم اسٹار کے بعد
1: شاید دم اسٹار دائی دا پہلا اسٹار تھی ہے
2: آپ پروگراموں کے دس اسٹار
1: دس نو دادا سوال بات نو بھائی چدا پہلا پہلا دا اسٹار اسٹار کے دس اسٹار اسٹار کے دس اسٹار اسٹار آخر چودی ہے حقوق نا بیچتے رہے اپنے وقت
2: اکرام اجیت میں جی
1: خبر پستنا درنے کا پٹولا چاہتا ڈیرے دو کڑی دی
2: یار ان شاء اللہ ڈیڑھ دو ہزار میں مسلمان تک تقریری کی کلی ہوئی ان کا بتانا روزی روزگار میں راجوا کا نا
1: جی جی
2: ماں دس والا مسلمانوں کا خیر کہ بل لگے نا
1: جی

0: جی جناب مختار خبر ادب ولا چمشتو ستا پچار دو چمشتو سے دے بوغزو د کیننا زونو سوتی نن یقینن د ترمیزی شریف درس میں کاو مخبل الحمدللہ درس تدریس کاو والا پکو تقبل کنا فرسٹ ٹائم دو ایوا دو گھنٹے ور کاو دار مدرسہ دو یکش میں درس ترمیزی ش میں دغا حدیث مختار ہو گئی د کینے بوب لے حسرا کینے او دے حسد لحاظ سرا او دے عرض لحاظ سرا دے مسلمون یو بلمان شے تعلق لحاظ سرا بزداوی چے یقینن مسلمون آغاو چے دے وجینا بل مسلمون زندگی پا امن وا بل مسلمون زندگی سرا سرا عزتی پامنو بل مسلمون دے عزت سرا سرا اے دور رہن سہن طریقے چوے آغا پا امن وے بزداوی دا اٹل مسلمونو بزداوی دا شای مسلمونی چوے نر سبب واخشا پچار دو چھے مشتو سے ادا کولی کوشش کو بل کر رو خون گور سکتی کم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: جی سکتی کم زنا
1: منجوال عبدالرحیم خبر ہے کاؤں
0: عبدالرحیم بھائی شیئر سے آتے شدہ
1: نزید جی
0: شو دے پلا زلو رولا کا بار بار دے اشما شوار ہوئے
1: یا ادبا زلو راسے اللہ بلا جے ٹیلی فون تے ٹکڑا ہو
0: شا شم ما شاء اللہ عبدالرحیم بھائی دار تو اوشا چے منجی والے شے موسم برابر ہونا نا
1: سو برابر دری بجے نوا خوش برابر
0: دے موسم بس مش پلا غاد دری بجے ما شاء اللہ موسم برابر دالا پک تافیت ملا سوتی دار تو اوشا چے منجی والے شے اشما پروڈکٹ چا چا سر ملاوی جی
1: یار دین بھائی دا غدا
0: شام شرا دل بھائی سارا اشما پروڈکٹ ملاوے جی اور سارا سید بھائی چھ دا سید بھائی دا سید جلال
1: پلوانی
0: سے ہوا پلوانا نو سارا تم ملگری نہیں بولے ملگری تیار نہیں بولے دا پچار داسے دو پچار داسے دو چاہے سیدھا چاہ لش کیوں کہنے رانی نمک پارا دے ور کائی دو ور کائی دے جی جی
1: گلاب
0: جام ماشاء اللہ رحیم بھائی دار تو اوشا جی تو سے منجے والے سے آپ مدرسے تھا کہ نا
1: مدرسے
0: وہ تاس وال چوک سبق تو ورجی کا نوار جی
1: یار کراچی کو ماں والا وہ رکی دی تو پی لال دوس پچے داخلہ ہوں کہ نہیں کراچی کو مہیلا کے نا ڈیر ورجی جی
0: شاہ ماشاء اللہ اور سارا نیرا دورانی نہ دے ورارے دے خورزے دے داغا دا سبا کی ہی کہ نا ماشاء اللہ مہربانی بڑھ کر رو خون سرا گورو سے نا دیجیے ڈیرا مارنا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزا داؤ کا چہرہ پرسیدہ کا کل کاٹ مشی السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم مولانا صاحب متا ٹیری نار تا کالر کوا ٹیری نار تا کالر کوا آگا وید ان شاء اللہ تو نہ ڈسٹرب کھائی بزد آم یہی چھ آواز میں کدائش درسی کا اندر سی متا ٹیری نار تا کالر کوا جی جی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب ماشاء اللہ تو کیری نہ دی غریب منش دی چرے یو سے یو اٹکائی تو ان سا کنا کلا کلا ہوتا اور چگیڑا پوسو مٹا تلا گو شام مٹا چب مٹے تو پوسر چکے جائے لوئی فضل اللہ مولانا صاحب صدف حاجی صاحب ان شاء اللہ خیر اثر آئے راسی بھی ان شاء اللہ سبوتا بے مو چھ پلین سارا جوڑ کو پہ واٹس اپ گروپ چھ چ ان شاء اللہ تو سسٹم چھ فری ہوستا رو بے تو سے اروشی ہے جو دل نہ دروز بے یو بہترین طریقے سارا دے استقبال کو
2: بس مو مری سے سر مشورہ کرے وا عبد الحلیق مجھے سر مت تھا سے سب تم سے جو کا
0: جی جی
2: بس ان کے ہوٹل ٹیم ٹیبل سر جوڑ دے جی 7-8 بجے پلا بے انشاء اللہ سر سب میں چھو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس زیادہ سے جو ترتیب جو رہوں سکا 7-8 خون سے درتلائی بس لشکی وے لٹکے رہوں شاید چلو خدا دے خیر کے اوپر ایک منٹ گاپ شپو لگائی مولانا صاحب کلا کلا تو بارے سے مولانا سے نمبر پشتنا ہو کو چیارا کاری سے بول نمبر روکا بزت تو نمبر ویر کوائش کنا
2: بس کته وته جی جګه ته
0: چې جګر مور نه
2: پتا لګی چې دا پرم دې څه پتا لګی چې
0: اے نا آخو ٹھیک شوان یو نم دا سی کنا چی وی چی مرچ چاندے تا ورسی بدے بیا سوڑ سی
2: نمبر ویر کوا خود دمو ہوں پیرے نا خبر آوا
0: نا نا کدو سی کسون وی چاندے اور ویزو پدا نا رہے سو
2: پانچے کے بونا غلطی دی نمو سی نمبر دی ویر کوا خود دمو ہوں خبر آوا چی منے
0: چی چاندے اور درہ گلو
2: پروگرام
0: بنا سے پلان جوڑ کر

0: دو کنه جوړه سړای
1: ها
0: په انتظار دې کو په جوړه سړای ورتلانا بل بده جوړه سړای
1: واه
0: بس چې دې پښ بے پشتانے رانا لوڑ سے ذات حق حیران شو لکا پو لڈو کے چی پوتی سے بے توڑا سڑا ہے زون چی بے پشتانے رانا لوڑ سے ذات حق حیران شو لکا پو لڈو کے چی پوتی سے بے زون تا چی زون یہی
1: ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا الادی گلرا الادی گلرا ان شاء اللہ سب تو ایک زندگی ملاقات ہوئی کئی
0: محرم دا نومو چی دی محرم پو ملتبر سر بوردن کتا جی پیغام بیرگا
1: جی
0: استغفار
1: جی جی جی جی

ولا اله الا الله والله اكبر دغا بہترین عمل دی تا اس طرح نیت تو کیے انشاء اللہ اللہ پاک ہوئے تو سے دا ٹول ٹول ٹول واس وی صحت لحاظ سرا گنجائش وی بے تو سے چو کیے سبو رجا چاچے نن نیو لیے آدھے سبو یاو سرا ہوں سی سرنگ مورنا بلال حقانی سے بالا دے دو عمل قبول فرمی نن میں کالو تو کو دا ٹین نکے چھ پاتم ہونا کولا ویچی آرام اور رجاوا اور زپرے تو آرام میں کو بہرحال سے اللہ تو اور خوش کا سوچ دی بیا ماشاء اللہ توفیق و تمہیں لوے دے رجے زدہ ہم یہی سبو دن چار جانے ہو لیے دو اللہ دی قبول فرمائی وہ سرا چ سبو چ سکھ رجان سبو یا رجا دے وہ سرا ان سی اگر ماں سبو چ سکھ رجان سننی اندو نے اڑیے سبو چ سکھ رجان سی آیا دے آدھا سبو دو پرا بلا ورز پرا بیا

جی جناب حامد بھائی دے کرک نام السلام پیش کرے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بالکل ٹھیک تھا ان شاء اللہ. بہرحال دل متسٹریمنگ نپا تلا گیا جی. جمیل خان لنڈیوا, جمیل خان لنڈیوا ماشاء اللہ السلام پیش کرے. اللہ پاک زندگی برکات ہو چاہیے جمیل خان, اللہ دے زندگی برکات ہو چاہیے. بہرحال تمہیں جینا پوتے شل دگا دو پر ازما زرت کہوں عادت سے خبر رہتا رہا دے مود خلینا واتری یہی باعث تکلیف کر سے دری یہی غیٹول خبرین عظم حضرت کہوں و انشاءاللہ کا زندگی وا زندگی بے یو ظلبیا تو سب کے زماش جمع دو سبو دس نو سا گیارہ پیرے کچھے دے صدف نظر لیٹ نشلم بے تو سب کے زماش حاضری کہوں دغا سرور کی متجزت. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

0: السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی, ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں, کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی, ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں, کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.